0: Rádio Blaník.
1: Zem pradávnych song v chladnom tieni tajomstiev na mapách je dávno nie. Zem pradávnych song nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet.

Zem stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko niekam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.